reta kalkal yero salin da jisatul reta ar kalkal chidoro wala no ma farskam doni kutum gulle da na diro kudum ita gaturo farskam kutum gulle ari andia minti folfole minti fiaka yero ita gatkiya na doni andia sa oskuro sadia na diro farskam au hawara doni kriya chief for sadi mada sa oskuro kalkal don kudum ita gaturo hawara chief for sadi mada minti folfole melo ko onno shakrnya kurade ma chai de wolte pella doni pella tamtama ita gatedo kunya na ni pella shamaden chai de wolte minti melo ko on ada yurotia daji alamana andia sa oskureta kalkalero salin sa oskureta kalkalo leono ma daji kala hora da krnya forskam doni taman kara kasue nandiro kudum ita gaturo forskam do taman kara kasue ade andia minti polhole minti fakro ita gatkien na doni forskam shamare andia sa laro gozu salin daji sala adro kadro wolodo ma fela doni nandiro forskam adoni shi watukwe au wachuro ya masara kansata sala laro sala namada daji kamilza bafandena nadoni lokuci masu dia nyandia sawanci da kalgia kuru ade makala funaro nandiro foska magari gapsinama zutle sema ada nandiro gom kwaturo kurentu loktu hatkal kalin uma kala kurus doni foska madoni komtina ma ita gati nabkata ma umal haji gaji medu andia gauru wolo numa nandiro foska mada kama mai ala cikara falfo loku de itum ita gaturo kurentu kawdoni foska mdo buro awolle gultina foska mdo ni wachure mada maududa kode zandenyendo nda ada kalnyedo.

do tinin malma ade makur majira gozali sana kre ko gelan ya so awaso do ni majira maranta badiyar mi ade makur badiyar min funne blado ne musa huma na askira bakriya borno ya lagri lar nigeria do ne zartari wai goza lizana maso ade ka rukutan za bayan zana ka kraken indin chip mukon zan da sanayin ngawurdo ne huma na ku akri borno ya lagri lar nigeria ade kurna do ne kaswa kulira ade jami blan zai so dro aduzana gaudo ne kaswa kuntina ma ade blado flang zanayin tangaya doni kra jarida jami'a doni yarwa unity ade ya samno ka falle da warza ita ga sana majira dro klafo to sande ci da asu zailan tare da jirmu hawara fanuin klagas ka doni biske da kirshe dinai ita ga team world cup 2026 adin lardone argentina ya ade ma crispin na ade sande ma kana sarta nangam doni final sai ado rufsana yan hawara beji

galazoro krantu kuma agogo ndaraso ne sa tulureta kalkal loktuar kalkalin naptundo so asama foras kamdo kutungulera kudum andiroita gaturo kelewan andia karansano

0: gila zoro krantu pela doni fule ya tam tamaita gati ya marin kashe ta mangana fule ya roku de ka gat kina mar gana ya rosron dun kurno ta gonora ta mandia beji kama loktunde sa uskureta kalkal lokto ar kalkalin sa wanchi dai aisha mustafa kulami chip dortan andro kala hora da karaturo kalyan cha kruno
1: suru hawaran didin hawara fanewin kila karabka ICIC ya kisha na duno gana miya yuro huma na dambuwa ilan kuna samzana. Waltu hawara fanewin kuruman kila karabka gade kishana huma na diwa yuro chida musko isa sakirina ru. Gwamnati kire yobe amariya china kila chida u chida kulzana soye reksa bana insurance ina shani lewan zaida zantin sana. Waltu hawara fanewin kila driver keke shia kakiritima so kire burnoe gwamnati rilongorota na sandiro na datie. Nasha kasu custom yelan kwarturo. Jamila akire yobe ilan kumbud nine tiye gertie ampwasa kina ayru samtin ada faidatana da banza swa tiya ru sedinno dari dajiro hawarra fanwin.

gala zauro karantu kamil hawarci made ada salar kalkal sidiya chaide aisha mustafa kolemi walti snapcha andero kra zain kuma lokutan da yasa uskure ta minti falla karantu lokutu kalkalin namtun do sa sawama faraskam do taman kare kasu eda kodume ta gaturo

0: Darasan.
1: Hawara Ade Aisha Mustafa Nandiro Krazu.
0: Darasan. Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
2: Paras kram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kakajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
0: Darasan.
4: Zawal.
5: Zawal.
1: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
3: Ngao adien, gomnati a karabka anaptikalan zaya, tartip kada akirturo sakina, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalokturo.
1: Aiso kena sa rotondi, kazi ya jiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma,

0: Proskram zawale, ndarasa ne imtalawa yimla misa misalsa men tulon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo. Kwasa pita yerte adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Amasene nyere nipkila mapay nimin katap ada gotin.
1: Kwarkwaran deswa kada ubaro tayo, gubdolan deswa na sandinaro yade ufinyawu.
0: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

0: Gila zoro hari me karantu wait mailan kan jeste ni agozi dara son kinduin kilometer afis konos kono da uwa radio dani jami farisade taksi nolo na mafras kamzo ne lamara ilmu adu ta nasmaro kara foto doni lamara ilmu kundutin na kuro lamar doni ilmu ya wuzna ilan klan zandin de ku soda nan jiro san bisoro kuden hari me karantu daji ta nasmaro ku mawduru agun yana da kala faida doni ilmu firo gidan klan zandin da kuida nan jiro kudin daji kuro ku adu andiya ne ya farskam da kallo gonye kwanyen ta nasmaro zawal ne mana da furmiye ne ye bono andiro karin da so hawin kala faida done ilmu firo yidi yin klan da jar mi karantu shi faida ilmu firo yidi awo muhimrinta ade ma kuro shi firo du ilmu zar wollo na ma daji kamu ngu nasha nzin me shefiratin nasha ilmu shefiro idin tanasmaro fero ilmu aro wallo na ma fanzairo muhim nam muhim zigade surfato ilan bana fatoro kudo embeji kwarkwarin zabana ta embeji kirin zabana ta embeji lirda bana ta embeji tanasmaro fero de ilmu aro wallo na ma nasha gade gade lan awodo ne kinin zabana jinma awodo ne kuro a kwarkwarin zabana jin mashe sidin da jahar mai karantu kusko karmaido zawal limana da furmin ta nasmaro ne bono andiro kla yana wudo ne ilmo firaye kwarkwar don ya dawa karmaidin andiro hawin ayye firan gurun doida montisoro lezenna ilmo sayye futu murada tana roseye ilmo sondenna klan zandin dida da ci gonye kwanyen loktalan zawal limana da furmin ta nasmaro nan dinanka bastmaro har mai karantu daji bono andiro bayan na hano ta nasmaro kala yana wudo ne ilmo kwarkwarin doye lamba duniya da fanduin dai sai ma futuwa da ta dai sifar usku fal dio lar fal usku fal dio arak sifar au sifar la sifar fal audio indi sifar la arak dio har mai karantu andiya bono ne wallon ma ko radio ne so da yezu ya andiya bono fande nan da kajiro fanye lamba dai sai ma sifar usku fal dio lar fal usku fal dio arak sifar au sifar la sifar fal audio indi sifar la arak dio lokto adat tudu ne karantu ye boza andiro kawrin za su hatiye tanasmaro kala faida done ilmu fereda nasha kwarkwarin zailand daji lamba dai wata kenanakin sifar usku fal dio lar fal usku fal dio arak sifar au sifar la sifar fal u dio indi sifar la arak dio ngoboto fandina assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: nduma najin kurundana ndia bonu Juma najin
1: Dakimata
0: Ngila nya krinyen ayi ramin kala faida ilmu fero yedu kwarkwarin don fero ando so du maranta soro lezen na
1: Alhamdulillah lezen ama katab da andero kutu chada gonwa edero andero andu de kwede kasara ben Mabin na ikra andero rizabula duwe arayana mambin da kero andekta zakuma chida so ndaye maso duro
0: kusko karmaye do kala faida done ilmu fero yidin mananyen da jukuru kwarkwarin do sodin fero da montisoro lezen na klan zandin da mana ne ku yada chude da jikir ma bayin ha ma adu shi modu klan zai da ji imlan gonya ali sidiya na mi zandin yen kusko karmaye do ayye yana ofiran gurun do sodin montisoro lezen na
1: masha Allah da zain
0: barakallah ngila hushi askin yana loktunum gonam andiya botro da ji wotuno andiya bono lokto ad lokto doni karantuye kilometer feskonos konota wa radio dini jami fori sadi assalamu alaikum ba zawal da kantuna tumangina mashwal network ke rowaljin assalamu alaikum wa alaikum assalam nduma najin kun dan andiya bono min
2: yau min da to klewa
0: darab do klewa nduma najin
2: klewa dile masabla wai manajin dalore manajin
0: ngila masada lore ayye kinda ferwa da lore da montisoro lezen na
2: montisoro lezen alhamdulillah
0: angla
2: alhamdulillah
0: kasa da jiri ikwi na shandorin firara montiro zutuye da
2: kasa da yake kuma da zuzu ya nalma
0: barakallahu she masa askirin yana loktunum gonum andiya botro kilometer piskonos konota uwa radio dane jami forisade lamba dai sai ma sifar usku fal dio lar fal usku fal dio arak sifar au sapalla sapar fal audio indi sapallar arakadi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Mashwal network it mangana. Fantin ba amma gota de gota na do ko da fantin ba da wato no andia bono. Farskan do ne lamara ilmu da karnawin kilamita fiskonus kono ta uwa radio da ne jami forisadi tanas mara modudu ne ko kilan zandin yende kila faida do ne shi ilmu feroidin kilan zandin yen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Super usku faldiyo lar fal usku faldiyo araka super aw super lar super fal audio indi super lar araka diyo. Doctor Doni karantu boza andiro kawrin za swa hatiye. Tumangina mashwal doni nitu kimbi daji harami karantu tusu loktu ganaro lenyen tushimba isha faris kramda kwenye kwenye kawdu ngo shada krenyo.

0: هي بلقيس من أرجان.
1: قلا بلقيس وش كان شرف رسكرام لما رأي الميرو.
0: إلما ترو فلي رتاي دا زمان كنا رتيرو إلما وما هب.
1: يا بلقيسو. Ba zaunin da kantuna ya balu da yawa tuni an da abone kilomita fiskunoskuno ta uwa rediyo da ne jami fori sadi daji har makarantu loktu ada loktu da ne karantu ya boza an da rukawarin za su hatiye. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam darbondo.
1: Darbondo kilewa ndu manajin kundana da abone min.
2: Modu zaran yo manajin Borno Expressin.
1: Ngila zoro mwada zarami ushe kensharo nye kuru ni min aye nashandon ili mufero edu faida ili mufero edu tanes maro dinandi kwe alan ruin.
2: Walai zoro very important, zoro very important.
1: Barakallah.
2: Kero du kwa ilmu kwe au arabia ya firo aluko le ukraza. Kuruko kwenye onse erobi ya ye ukraza. Ilmu zoro faida. Especially jirande kwa.
1: Ngila zoro daju.
2: Wanda ilmu gullin ya kira ba ci da ba gulzai ha ilmu ruwan ya kira kira kuma ke na fannin ya kasu ku ga nagara dinar ma ilmu ruwan ne miro ruwan ma mu wanjin bawo aula ga nagana ro du ku dina media har kala wanjin har ka media yar ma ku aula ro tuno ne miro ruwan ma mu wanjin ba
1: adei korkorin dodo wu mia firwaso da montro lezena
2: a leven
1: Masha Allah.
2: Alhamdulillah
1: ilizin da Allah kaman da ya san. Ngala Allah sirru ilmu baracho.
2: Amin ya rabbi kilewancin.
1: Ngala wishi mudzarami askrin yana loktunum gonum andi abotro kilomita fiskunus kunu da uwa radio dane jami forisadi faida ilmu feroid taida zu muhimme kuro kilanza banaji ne barin za banaji ne yallanza banaji ne ade makuro shi kilanziya banajin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam du manajin kundana da boni min.
2: Ali Muhammad duno ma manajin.
1: Ali Muhammad duno ma goyi da da bon. Na?
2: Muro tike kelan.
1: Gila zoro wushe kan shiro.
2: Kala ilmu elan manano ya.
1: Nye kuru ni min.
2: Ah.
1: Ah. Fero ilmu kanjadu ayi muhim zuwata nasmaro jidan da kwe ata rumia.
2: Ilmu fero ilmu konga ima kwa zuna di. Ayi dalil loro wako rumia shi ilmu fero, fero falle ilmu yodu alama na reta jina yoro ilmu yoya ya kakani.
1: Barakallah.
2: Awote si, don shikilan zuru umma sanjim kai soro. Rukumande adam manada angala utuchi rao ya ben kan da ilmu landone salamu alayyalan nan gala wurcondo yo so a cikin ne har suka ku gina da ilmu zai gina tunzu ne ba aularo wallada yo a wadan rubin da misal da kuma go da tadin ni konga ku da tadin fatan shirin ro wallo nan ma nan ma nan buyar le ni a amma shi ya ya da ilmu aro wallo nan ma dole da zu ita ha ai to prano sai collection kulasha fal awangai duk so sai dalla rugulzai umma garfiya
1: ngala zoro ushi askrinena loktunum gonum andia botro climate office kono skono da uwa radio dane jami farisadi har makarantu lamba dai sai ma super usko faltiyo lar fal usko faltiyo araka super au super la super fal audio indi super lar araka dio assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam, da kliwa.
1: Da kliya sle barka ma nduma na jin kundana da boni min.
3: Muhammad Alhaji Muhammad Kamaro Alawin da amma yaron tarako.
1: Barka Allah
3: kula ilmu na mala nawi.
1: Kula shi faida doni ilmu ita nasmaro shi feroid kladin.
3: Ya ummi ilmu feroid zaura wadai faida ya muhim da nawi. Dalin zawo ga dero gin u kula irin marma kamaro nyoro mala nawi. Ana ka wala gawo yalla
1: ah
3: we was some zina da ana nan ka so kin da wade futa hangin ne za su nan
1: tsana
3: mai kaman din da ko leyo kona doktore ne ayyo lamun ra wajen wasara tiro
1: kuma
3: waye kijin zuri kullum da yin waye fayin nan wa so ru shuru ben ju kona kurun ben dina ma
1: wa
3: so kuru ko ra da inde za kin da tun zai ma di sai dai du shuru ai kuru du lerti
1: Hmm.
3: Kita ni final, wasurun jauh dari sini.

0: gila zauro har mai karantu da san kanawin kalami ta fisko no sku no da uware je din yi jimi for recite first come to the lamara ilmu da lokto alan karnawin da nasmaro kala faidaru ne ilmu fero dai kalan zanin da kwada nan jurcude har mai karantu ne yebo no andiro kawrin da so hawa kuro kusko kirmai dai wace zawal da mana da from yana nan dinan ka bas tomorrow karantu da so bono andiro bayin na hano kala faidaru ne ilmu fero din da ji har mai karantu lambado ne andiya fanduin dai sai ma fito a data dai sabr usku faltiyo lar fal usku faltiyo araka sabr au sabr la sabr fal audio indi sabr lar araka dio assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Duma na jin kun danan da bone yan.
1: Kuma hafsan gozan nare. Hawa
0: tun da wata klewa ayan diro iramin kula maudun da kwedo.
1: Alhamdulillah.
0: Ngila zauro har mai karantu ba zawal dam da kamtuna ya afsa da wata na inda abone anda abone min maga na sirrul ne tare da zuna shakanin daga na kallon guwa ya kujiro fanyen ba lamba don ya inda fandu windi sai ma super uskofal dio lar fal uskofal dio araka super au super la super fal audio indi super la araka dio har mai karantu lokto ada lokto don ne bono anjiro kawrin zo so hati assalamu alaikum ndu manajin kurundana ndia boni min
2: nani kana wajin kana ku eh min ba
0: nya kirin yana ira min kala faida don ilmu fero ido
2: alhamdulillah inda ne ku da yana da ilmu fero ido a wurin of tajin
0: ade
2: a misal do kuma inda ne da yana da kamu yan boro bitaro ya dia fero kana zuma dira wallo no ma burwan mu ko mure kiga ai tata motin amma kamu bara wallo no ma son ga ne fero ni ro sidin da barda adikon yo kurungawa adien ku so ilmu karagul tiyer suro fanni min tamu karatar wallo ma duriyam terbiya duri me magade gade ku so sabiro wajiya ya ande kun garu lu ya fatun ku yena amma sai kamar karatar wallo ma utulin terbiya duri cikin de asnan alai boro derin gare gawa adien kamu karatar wallo ma fanzu ma utu kamu karatin ya shade tabbin zama gare gare balle awo gare da kullibiya sawari na karwa kuma ni kala mar ma karanin da isin kuri sallan namnam anjiro jawa da sama so kilim karani mi rawon non ma ai mo jin ba ai maya mai da
0: yo
2: sawari na katro yo sawari na kaguro kara da au shiro fa da au ba da am gade so da bonin marta kulza yalla ga so du yo ran so du tamma so kara so kara za kuro kara fai da kara za kuma dai ana yin rosu din kuma dai
0: amin ya jiro amin askan yana loktunum gonum andiya botro kilometer fiskunus kuno da uwa radio dani jami for isade biske kijiji gangaye sukti dajina landirin first come da kuyi tam tamarin ta lokashi kilometer fiskunus kuno da uwa radio dani jami for isade takina wolo na makla faida doni ilmu fero din kilan sandi da kuyi ranan juro chude laji sai kuma wa alai anda rubsa watin jo first come mada burin sarro gari da warnye nan juro ita gadkiyan susu cira wanda rasoniya ade makuru susu ne karantu bono kawrin da so hawailan wommi fatima baba kyari do ne loktuala nan jo fresh kamada da wange ta gatka kana dai nan da fajaran zakin andiya ne ya su loktun da fuyen kawdo clifant sun yau darason kilometer office kuno da uwa san bisor kantman dirwallo ma assalam.

Narason kirno yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na adasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goyo kwenen.

0: Ndarason kren wi kilometer fiskun uskun nuta uwa. Prima lok tunde sa indi kalkal. Batala lok tu gana lai lini ishena kwa nap tundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan kren yo. Ndarason.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nyedis sasirata e furtae.

0: ngila zuru har me karantu with mylan congestion ya gozin daraswan kinnuin kilometer fiskonos konota uwa radio dani jami farisade taktinolo na mafras kamzuni lamara ilmu adu tanas marukara foto doni lamara ilmu kindutin na kuro lamar doni ilmu ya wuzna ilan klan zandin de ku soda nan juro sambisoro kudin har me karantu daji tanas maruku maudura ogon yana da kala faida doni ilmu firo gidan klanzan din da kuida nan jiro kudin daji kuro ku ad andiane ya farskam da kallo gonye kwanyen tanas maro zawal ne mana da furmiye ne yebuno andiro karin da so hawin kala faida doni ilmu firo yi din klan da jarumi karantu shi faida ilmu firo yi awo muhimrinta ade makuro shi ferode ilimun zar wolono ma daji kamungu nashan zan me shi feratin nasha ilimu shi feroidin tanas maro fero ilmuar wolono ma fanzairo muhim zigade surfato ilan bana fatoro kudo embeji kwarkwarin zabana ta embeji kirin zabana ta embeji lirda bana ta embeji tanas maro fero de ilmuar wolono ma nasha gade gade lan awodo ne kinangan za bana jinma awodo ne kuro a kwarkwarin za bana jinma she sidin da jarumi karantu kusko karmaido zawal ne mana da furmin tanas maro ne bono andiro kla yana wodo ne ilmo firaye kwarkwar don ya dawa karmaidin andiro hawin ayye firan gurun doida montisoro lezenna ilmo sayye futu murada tana rosaye ilmu sondena klan zanin dida da ji gonye kwanyen doctor lanzawal ne mana da furmin tanas maro nan dinanka bast maro har mikrantu da ji bono andiro bayan na hano tanas maro kala yana wudo ne ilmu kwarkwarin doye lamba doni anda fandu inde sai ma futuwa da ta ide super usku fal diyo lar fal usku fal diyo araka super aw super la super fal audio indi super la araka diyo har mikrantu anda bono ne wallo ma ko radio ne soda yezuya an dia bono fande nan dia kajiro fanye lamba dai sai ma super usku fal diolar fal usku fal dio araka super aw super la super fal audio indi super la araka dio lokto adat lokto ne karantu ye boza andiro kawrin za su hatiye tanas maro kula faida done ilmu fereda nasha kwarkwarin zailan daji lamba dai wati kenanakin super usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw araka super aw super la super fal u diyaw indi super lar araka diyaw ngoboto fandina assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: nduma najin kurundana ndia bono nduma najin
1: ndumata
0: ngila nya krinyen ayi ramin kala faida ilmu fero yedi kwarkwarin don fero an so do maranta soro lezen na
1: alhamdulillah lezen amma katab da andiro futu shada gonwa edero andiro anduri ko edi tasa da ben wa din ne kala andiro rizabula duya ra yana man ben da soro andita za kuma kida so ndai ma so do
0: kusko karma edo kala faida don ilmu fero yedin mananyen da jukuru kwarkwarin da sodin firo da montisoro lezen na klan zandin da mana ne ku da cude da jikir ma bayan hama ada shi modu klan zai da ji imlan gonya ali sidiya na mi zandin yan kusko kirma do ayye yana ofiran gurun do sodin montisoro lezen na
1: masha Allah da zain
0: barakallah ngila wushi askrin yana loktunum gonam andiya botro da ji wotuno andia bono lokto ada lokto doni karantuye kilometer feskonos konota wa radio dini jami 40 sadi assalamu alaikum baza wal da kamtina tmangana mashwal network kero waljin assalamu alaikum wa alaikum assalam nduma najin kurndan andia bono min
2: yau min da klewa
0: darab do klewa nduma najin
2: klewa dini masabla we manajin dalore manajin
0: ngila masada lore ayye kinda ferwa da lore de montisoro lezen na
2: montisoro lezen alhamdulillah
0: angla
2: alhamdulillah
0: kasa de jiri ikwi nashan dodin firada montisoro zutuye de
2: kasa de ikien kuma ya zuzuye na ma
0: barakallah wushe masa askirnye na loktunum gonum andia botro kilometer piskonos konota uwa radio dane jami forisade lamba dai sai ma super uskufal diyo lar fal uskufal diyo araka super au sapalla sapar fal audio indi sapallar arakadi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Mashwal network it mangana. Fantin ba amma gota de gota na do ko da fantin ba da wato nan da bono farskan do ne lamara ilmu da karnawin kilometer fiskonus kuno ta uwa radio da ne jami farisadi tanas mara modudin ko klan zandin yende kila faida do ne shi ilmu feroidin klan zandin yen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Super usku faldiu lar fal usku faldiu araku super au super lar super fal udio indi super lar araku dio. Doctor Doni karantu ye boza andiro kawrin za swa hatiye. Tumangina mashwal doni nitu kimbi daji harami karantu tusu loktu ganaro linyen tushimba isha fariskram da kwenye kwenye kawdu ngo shada krenyo.

0: ndara son kannuwin kilometer fiskono skono da uwa radio dani jami forisade faris kamdo ne lamarra ilimu da kannuwin da jukurta nasmaro kala fai da doni ilimu feroi da klan zanin da kuida nan jurchude har mi karantu zawal da mana da furum gata nan dinan ka pastmaro kudu nan dia wa faris kamada kalkal logon yelinyen da nasmaro modudu ne klan zanin din da klaf ilimu doni au fai da ilimu feroi din da nasmaro kuru ne yelok tsalan bonuya kala jiriro kurundon jiriro ne ye faida dune ilimu feroi da ruwin ta nasmaro a dinan da kai annan da jibonuya andiro bayna hawin lambaje sai ma futo a data ID 0 uskufal diyo lar fal uskufal diyo arak 0 au 0 la 0 fal audio indi 0 lar arak diyo assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam du manajin kurundan da abonement
1: Balkisu
0: mala rin. Na? Hey, Balkisu mala rin. Gila, Balkisu, she can
1: share
0: the first gram, la mara ilmu iron. Ka, ilmu, pero palle rete, da zaman gala rete, ilmu wama hap. Ya, Balkisu? Bazaw nandu kantina, ya, baluda, ya, watini, andi abone, kilamita, fisko, sadi. Daji har me karantu lokto ada lokto da ne karantu e boza an dero kawrin za so hati assalamu alaikum
2: wa alaikum salam dablondo
0: ndarbdo klewa ndu manajin kun dana ndia bonimin
2: modu zaran yo manajin borno expressin
0: ngila zo ro modu zaran me ushe kin shero nye kuru ni min aye na shandon ilmu feroe de faida ilmu feroe de tanas maro dinan de kuyi allan ruwin
2: wallahi zoro very important zoro very important
0: barakallah
2: zoro du ilmu kwe au arabia e zoro ar ko le ukraza ruko ko ni au arabia e ukraza ilmu zoro faida especially grand de kam
0: ngila zoro da ji
2: wonde ilmu wonde ya tira ba tira ba gulzai ha ilmu ruko ni ya tira tira gumma ke no kon ni ya kasu ku ga na ga na dinu narma ilmu ruko no ni miro ro na ma mu jimbao aula ga na ga na ro tun ku dinamidiya har ka wulina har ka midiya yar ma ku aula ro tun no miro wolo no ma mun jimba
0: ade korkorin dodo wu miya firwaso da muncho le zaina
2: a le zain
0: masha Allah
2: alhamdulillah le zain ta ni ga man da ya san
0: gala ala siru ilmu baracho
2: amin ya rabbi amin ya rabbi kalewancin
0: ngala wishi montazarami askrin yana loktunum gonum andi abotro kilometer fiskunus kunu da uwa radio dane jami forisade faida ilmu feroid taida zu muhimme kuro klan zabana jine barin zabana jine yallan zabana jine ade ma kuro shi klan ziya banajin assalamu alaikum wa alaikum salam du manajin kun dana da bonimi
2: Muhammad Duno ma manajin
0: Ali Muhammad Duno ma goro ina da bom Na
2: goro tike kelan
0: Ngila zoro wushe kin shiro
2: Kala ilmu lan manano ya
0: Ni kuru ni min
2: Ah
0: Fero ro ilmu kan jadu ai muhim zuwa

0: gila zauro har mai karantu da san kanawin kilometer fiskon uskun da uwari didin yi jami for society first come to the lamarra ilmi da lokto alan karnawin da nasmaro kala faidaru ne ilmu feroide kalan zani da kwada da jurchude har mai karantu ne yebono andiro kawrin do so hawa kurukus ko kirma dai wace zawal da mana da from yana dan dinan ka bas tomorrow karantu da so bono andiro bayin na hano kala faidaru ne ilmu feroide daji har mai karantu lambado ne andiya fanduin dai sai ma fito a data dai super usko faltiyo lar fal usko faltiyo araka super au super la super fal audio indi super la araka dio assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Duma na jin kun dana da bone wen.
1: Kuma hafsan goza nare. Hawa tun.
0: Da wata klewa ayin da rira min kula maudun da kwedo.
1: Alhamdulillah. Kala kala awela na muna da kullum mu tsaye ko?
0: Ah. Ngila zauro har mai karantu ba zawal lamda kam tuna ya afsa da wata nan da abone and da abone yin magana sirrul ne sai da zuna shakanin daga na kallon guwa ya kujiro fanyen ba lambado ne da fandu windi sai ma 0 usko fal dio lar fal usko fal dio araka 0 au 0 la 0 fal audio indi 0 la araka dio har mai karantu lokto ada lokto doni bono and da rokawrin zo so hati assalamu alaikum Nduma na jin kun dana da abone min.
2: Lai kana wakin kana ku. Eh nin ba.
0: Ya kirin yana yi ramin kula faidaro ne ilmu feroido.
2: Alhamdulillah inda ne ku da yana da ilmu feroido a hukumar fadin.
0: Ade.
2: A misal do kuma inda ne da yana da kamu yan boro bitaro ya dia. Fero kaza da dira wallo na ma burwan mu kuma ne kiga aikata mutun amma kamu bara wallo na ma kun ga ne su fero ne rofidin da barda.
0: Mm.
2: Adikon. Yo kun ga wadin ku so ilmu karabul tiyar suro fanni min kamu karatar wallo ma duriyam tarbiya duri mai magade gade ku so. Sabira wajiya ya ande kun garu lu ya fata ku yana amma sai kamar karatar wallo ma kutulin tarbiya duri ya cikin de aslan Allah ya barol dirin gare. Ga wadin kamu karatar wallo ma fanzu ma kutu kamu karatin ya sha de tabbin zama gade gade balle awo gade da kullibiya. Wani na karwa kuma ni kala amar ma karanin da isin kuri sallah namnam anjiro jawa da sama so kilim karani mi ro wallo ma ai mo jin ba ai maya maida
0: to
2: so wani na katro yo so wani na kaduro kala da au shiro fa da ba da am gade so da bonin marta kulza yalla za so da ro so da tam ma so karo sa kira za ku kira fa da kara za kuma ni ala yarro su da kuma ni
0: kiliwa jiro amin askan yana loktunun gonum andiya botro kilometer fiskon uskun da uwa radio dani jami for isade biske kijiji gangaye sukti dajina landiran first come dikui tam tamarinta lokashi kilometer fiskon uskun da uwa radio dani jami for isade takcina wolo na makla faida doni ilmu feroidin kilan zani dikui ranan juro chude daji sai kuma wa alai anda rubsa watin jo first come mada burin sarro gari da warnye nan juro ita gadkiyan Susu cira wanda rasoniya a dai makuru susu ne karanto bono kawrin da so hawailan wumi fashion baba kyari done loktwala nan jo first kamada da wurge ta gadka kana dai nan da fajaran zakin andiya ne ya selectin da fuyen kawdo clifant sun yau darason kilometer fiskunus kunu ta uwa san bisor kantman dir wallo ma assalam

gala zauro karantu uso andia karanturo kuma mai ala andia paraskam doni hakwaram gonai kuwe ma au mau ade do andia suduna foto arata de suro paraskam do hakwaram gonai alan tanaso hakwado ni shi aram gana ita kaske tana kurade ma lamar doni shi awala falla india donin jokuno sandia zamduna baina gari gapsuna sama so modu moduro kwanya suro paraskam shi maden kudena zandenye nakara harami kunu tuso kwe maududo suro balbal au paraskam shima de gonye ishina ma de shima kala shi rakta kurade ma kunto wado ni shi $100 na jedaye alama jiri sharaye ro sharari so kurade ma sharaye ro chinama na do ni sandie lokudo ni shi homla au awala ayola kame nongushimi au bi ayola do ni shi kambola kame kombo kundoja daji shi kuntowa kurade ma rakta shima adam faida tu shi ho mala halkalan zero ngawdo ni shi doctor repair dana ma de ma bus da ambaro shi suro hom gutana ma de ro kulzine shiro nasarana george discretionary force ma de klan ndro moduwa kudum ita ga turo kuntu shi modudo gutana ma de sawon zuri shi amala sai lamardo ni shi num ayo su kundo tuso kurade ma awala wata so suro jeme ndio mar so ho mala de sendi nam kambo so awi shi ho mala do wane mare apima seru sedim bayro sendi to kota shi lamado ni ayo ada kuno tema do suro umma ngo zana gele shi rakto do kurade ma kunto do ni shi doctor lan ndira ma shi shararo china ma shiro judge discretionary sai mar putison shi lamor gutana ma da banadina kuro lamado shi ayo kuno tema ma da aye shi loro masudi na bayna ga dikabsa na samaso suro paras kam shima den zande turo da jiso ne harami kun tuso ka ro suro sramo suro paras kam le ro gai moduda ku de zande nyendro nda le nye pele ada kun nyejin.

ri data mashuru LPG se marshe anda orta mangadar hunya kurade masana doni kala funa rokonye na doni kasudo chanje kuna dolenya dala dollar de America anda ro kasuwada rounye se faro lada bla mashe anda ro kasuwada rounya kurade ma real doni lada Saudi Arabia she anda ro kasuwada rounya taji sana do dari dajere mero konya sana shimala njiwol wa mana da furnye nandero rokta ye nande nanu da wasan da bonu tano sando tamando awado ni yuwa wada kurade ma nado yuwa wada kurade ma nangam do yuwa wada bentro kurento chitaram do ni konkomi ma ladde chiro National Bureau of Statistics se made she futu doni tamando kanda fetri ada tamando na ya shi kanda fetri lita ze falad shanera du folin yarun nera filare no kwara kan kawdo findi arakan na ro sha taman gono kurade ma soro falas kam shimaden gao soro kasaran zen dri drizu fatala kanda kasuye soro korkorirawa amare wudnai tanaso na shado ne shi fato kandawe alama matrix zeso kurade ma ee rano yeso ro woto ma shi kanda petere mota litan da falar chanera du folin yer indin findinzo kurade ma du folin yer indin pira kontro sha saladin na kashuru kurade ma shi gas doni mota lenim are adu fudu doni chidaram kumkomi NVS de cha tamandana ya chanera du indin yer indin fitrolin loko tulurin kawdo fidon loko tulurar sha taman gono kurade ma chaide shi suro fars kam shi maden shi fato akan dawe kasuye suro korkoro yarwa ma alama komtina ma e rano gultina da matrix dar woto ma alama shi tamando shi gas yar foto na shi malan sha saladin ya chanera do folin yar tulorin pionzo kurade ma do folin yaros kunzo sha saladin na kashiro kurade ma gas doni shi buri data ma shiro lpg se mar tanaso crowd doni shi ro 5 kg se malo woto ma tidaram doni konkomi nvs de foto cha tamando na ya chanera do uskun yar tulorin nera araka kurade ma kawado filare lugo yakana rusha tamangono shi ade ma gazoni bri data gultina ma lpg mar tanaso kurado ni 5 kg mar nado ni shi gas gultina ma da tapte ma suru korkor yerwa e erano iso ro wotuma cha nera du tulurin yeros konfuno cha tapte na kashuru kurade ma gatte e kasuro chanju kuna do le ma nado ni shi dala dollar america fallad futuro cha kazu zana ya cha nera du folin yerdion nera mewaso kurade ma du folin yer don nera fini doko indi na torocha kasu za chara kurade ma shi sefado ladu bula ma shi alama na chatso kemerun so niger so kotno so kurade ma central africa so gari gafsan da wotu ma sefado jaga falad cha nera du indin yer ya kan filan loko unso kurade ma du indin yer don nera mi loko tilon na torocha sala sala din na kashiro kurade ma shi real doni ladu saudi arabia e falar sha foto den sha taladin ne ya shirial falar cha nera yeri akan firakan loko tururin kurade ma kawdo fiwazo kurade ma yeri akan nera firakan loko uskun kawdo fiwazo cha saladin na kashuru kuranto arshima awdo ni kasuro chanju kuna nan dropon de kudena kurade ma titanam doni konkomi nbs de foto doni tawando kanda fetere motalen areda tamanzana da gas doni motalen areda tamanzana da kurade ma gas doni brida tayma da tamanzana da fonde nan dropon kudena kurade ma fato ala kanda we kasuye suru karkaro yerwai sandiya e foto doni awa doni shi gas motalen are gutna da fetur motalen are gutna da gas doni buri data ma da taman zana nan diro fandi kudena da jikurintu lenye wata latilala isha sana kalafuna diwolwa ma da furmnya nan dai ande abonyo andiro taman kariya kasu da aboyen tro kurintu kawdo kula ya da karnyesha.